0: хочеш?
1: Fucking deep.
2: Мак теж не хоче. Вона всі так
1: тілі. Hot loads.
2: За окнами.
1: Ой.
2: Я тебя.
1: Website.